Rockballadur, først mykje kvöld klokka 9 og FM 1. FM 1. FM 1.

Studioshowmower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för du stöv och samband av sjönom. Ring till åpå oss av 23-213 eller via hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer. Av mäntan och nattene får du ödliga och tillbörjande och i Intersport. 500% i avslutning av ödlom från McKinley, Firefly, CMP och av ödlom kläderna från Energetics. 30% av ödlom Kjelton och Kjelton Gjordjär från Grand Canyon och X-Speed. 50% av ödlom från Converse. 20% av ödlom Gaggon och 15% av ödlom från Salomon. Tillbörjande är reisen galdande och granethandlet från fredag den 5 juni till och vid sundekvällde 20 juni. Mäntan och nattene har vi dåpe från klockan 20 och lärdagen från klockan 20 16. Vi suggas av mäntan och nattene och i Intersport.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarvig och i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
2: Så nästa lucka, FM 1.

gammal city aina her ar sin sust och nat. Men minnen fra prakedar toy mer peran och jan mat. Ka som tyt och i fotl och fra om bion lösen sve. Nu vår och her och i stovåne och tåsa vi med. Vid våre manga vanda fere ta åtten av fjöttl om brand. Vi kävar och andra åre och rösten rysen ran. Toi ofta löte vi toi häv ta ongen annar vär. Om ötjen ötl och i sko med vå vid länder fulle väl här. Säte vi tjejte dräget tu och han vi styr i svöld. Aj tryggar i värinnan bors och i åtna bata fjöl. Äv torrmans vi tar bråd i bratt brejt iver bat och man. Han snora bant om aldore tje nästan tåman rann. Och hina fär vid råe kapp och i grinde till lång och laj. Vi rättar män vid fram de lajk och tajr se arde aj. Vid lött och ut av sombjar möl aj linna vå ein vör. Så bråde jaunt vi äsing stå och inna kvallebjar fjör. Ta vågen får till att gytten och fyr vid vond och säckla knör. Och troja tyje och drårar män vid förde heim om fjör. Och i åtnen fäddl allt och i fått men bror du togs ra. Stå rå vår bond och nattemal tvej vann inna haunar var.

topit në gjantë rrujë forsh.

0: vinna vi vid en fantastisk pris. Gulleklockar, Pofta Jack 2, Pofter, Gullevojt.
1: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
2: Fyrirtökan Sandskip heldi til Fuglafyrir og tefur Jörsvinn og var stóna í 1924. Fyrirtökan eier sexskip. Nú hafa þeir sett að fela stóna í Grönlandi. Jörgen Jakobsen er stjóri og hann er við okkur og Jörgen, hvordan størst er tekara virksemi í Grönlandi?
3: Ja, Grönlandi er til sesongar við Grönlandi, að gong rundt om. Og í dag hafa við tvei skip í Grönlandi og í enni. 6-8 mannar og så har vi då ett skip som är här ganska 1-2 mannar tror jag. Så vi har haft sånt 3 skip och annars 2 skip för det största personen.
2: Och nu har du så valt att stå ett fel i Grönlande. Hur är det?
3: Ja. Ja, det har vi gjort för att alltså, fel är ju visst i Grönlande sedan jag nu inte får. Men det är vanliga värde bara i Grönland ju en för man där och pumpa sand och så sultajmattor. Men så står han i rättsprån i vuxen. Här är det en aktivitet i Grönland. Bär vi havn i uppbygging och det sista som värde har varit fullt förlovat till Gördy Samstundes. Och det är värde eller större hörvor av bolksikling. Alltså det som vi får oss vid. Och det har vi så bara brukt målögan och tänker vi här som vi är sporter och ja, och jag vet inte om jag vuxit sådana här, så alla har det rätt att jag vill få en grönländsk identitet som så låg jag kipen in efter törve och häver sådana här aktiviteter i Grönland just.
2: Jag kan säga att det som jag minns till sandgräfster som det är för det var armaren som såg i sand och fört in och fälla i sälte sand och så vidare. Men virksam är bra ett rätt länge.
3: Ja, det är rätt alltså. Sandgästor, sandköp kommer ju till samma namn och det är lika sin drygt och vi får att näck vid sandskärv. Men akkurat han på ärsten av Sikvarsand, han är äcklig och lojt lite. I Grönland gör man som inte helt gör, här kan man bruka sanden till att bytja och ha bäckningar vid. Men i färgen kan sandvin största bär brukas till fyttelsand. Så, men samman, alltså, visst du tänker att det inte är samman, så är det inte så galiga hos honom. Och vi leverar en 40% av ödel sanden i Grönland som vi brukar till bytjning. Och i färgen är det som fyller sand och andra och annars är det inflott utan andra från. Så det är en parser av Vissimnån, men det är en äckliga liten parser av sandgraving vid det, ser du så ut.
2: Det är öja, sex skip och löja några andra in där var ett törv. De skipen, de flyttar andra än sand och gråta östning. Är det inte rätt skilt?
3: Jo, det är rätt skilt. Alltså skipen kommer åkna som större lastbilar vid grammaskinen som är väldigt effektivt och flytta next thing fram att och fram. Det är allt från stickarbössor till fiskamjöl och näck och annat. Så det här är allt som passar i skip som är flott. Det kan man gott säga.
2: Gossen, näck folk är du i vinn och tja sandskip i det?
3: Jo, vi är då närskast av hems. Jag hade 6 tjejer först sist jag åkte. Så det blir en sån mjöl som först fyrde. Det kan man säga.
2: Ja, men Jörgen Jakobsen, jag får tacka dig för att du har stundat över vid tjocken här. Jag ser dig allra bästa östning i Grönland.
3: Ja, tack för det. Tack
2: för det. Säg alltså Jörgen Jakobsen som är stjärn i Sandskip i Fuglafjärden. Om middagslöjt i Jörg var två bilförare i Esteröjden i Tekne för att köra och kött. Annar var en lastbilförare som var en tidsmedel mellan fjärran och körde 5 km om Tujman. Här var han som lastbil och bäst till löjt att köra 4 km om Tujman. Och i Rúnavík var en bil förra tidsen för att köra 48 km om Tujmas när hävast mest lövda färgen är 80 km. Bajer bilförarna får klipp i Kajdekorsten, säger vaktlärarna Lökreglstöjne. Och att Rujar han tog Lökreglarna ytterligare färre lärare som inte är nej och lövna till Visku i färgen. Han var handtidsen i fyrst och syfte och så är han läslat nattor, men Lökreglarna atträllde passande till honom till Mali är avgrött. Det här märker han ska möta upp av politistöjning och innanför dagen till Mali är avgrött och han kan inte färra land någon så långt i Lökreglan över passet till honom. Och i minsta läge en annan utländska färra löjare gång som löjs innanför dagen innan politistöjning är att visa sig till hans Mali är avgrött ur utländska styrnån i Danmark. Och så färra vi till Baltikum då i morgon spelar förska landslag i fotboll det som mannen förra landslisten och i Baltikum i Lettland. Hette är en vänningar kapping. Ejon Klaxto en landslagsvänjare vi har kon och Ejon titta ver när kvarter och i Lettland nu. Är det klart till morgon?
4: Ja, vi tar
2: en
4: vänningar där vi här i Estland och i Sverige där.
2: Alltså Estland det är ju omskilt.
4: Ja. I Estland så får vi göra det. Vi är i Estland i 2 dagar och 4 klockan vid vänningen och sånt om och förkällarna. Och vi tar en vänning av stadion i det. Och så spelar vi i morgon så vi är vi är klara. Det kostar svannas 4 röjningarna som klingar 4 i det.
2: Nu var det sent av utskiftning och troppen och ankor som inte kunde vara vid verkligen skrejar och till det var det svannas tojna. Men gosse, är det nöjt för vi som troppen är mannar nu?
4: Ja, jag är väl nöjd med hoppen. Jag har aldrig vet först fotboll här och snäcka goda fotbollsspelare i löten. Så vi jag hade inte vet så Sarberg att vi missar några spelare här så att vi saknar också att han kan stå på profilen och så mycket vi här så för och tar har sagt när vi kör vidare. Men det har aldrig så vi där var goda alla så här. Och som man inte hade hoppen det går och vi får spalt för goda vändningar det här som fyra change till last det jag.
2: Ja, nu hugsar jag nästan omvitt här att möta bäg i Estland och Lettland. Det passar eller höskar det väl till åkara landslig?
4: Ja, i allt, alltså, det är färre. Most of Lino är det rymliga jansstärsk, alltså, bäg som bara FIFA-listan om och vi dessutom så utslutna jag gnarna. Det är inte några månader mellan följare och det baltiska linjen där vi spelar dyster och tyvärr ju att vi är så att följare från Estland så det är inte kanske själv. Jag har alltid sökt följare dyster när följare tar följare till er och aldrig 5-5 i Malmö så det är akkurat vi följande i Estland som inte lyckas sälja väl. Och det kan vi ha som man körde på i kvöj och så var det eller ting här ofta i ändertäckas men akkurat vi är så att jag inte ändå kan se margin. Men annars har det ju nästan vi kan se att det är Baltikum och följare er till jant i styrstju och det är att det är jauner och de är färre på av er och där också vi tar vi här och här och
2: nu, då är ett eller annat ömynt av Marcos och vänjer att göra att det är en sån kapping till 4 dagar att det kan lägga en fri häst och värda sådär när det går ut på att vinna eller går ut på att få pröva något ting av rönt omkring och kär kipa ner.
4: Ja, så hade jag alla goda spårningar till nämligen att när man spelar vänningar så halter jag man blir i vissa månader. Ska man vidkänna att det är vänningar och att det är mövlögar att röjna näka som man kanske inte har ju låt ju tog i en kappingardist. Så vänningardisten är låt oss till här. Vi vill gärna pröva också att vi som vet av arbetet vi. Alltså till jocken här som får det här. Kanske åker vi trusten och jocken och vi trusten. Och till näka vi uppspelar jocken som vi röjna få in. Som vi då har arbetet vi i Samarin. Och till vill jag att vi också röjna i sig kappingenjär. Men det är inte så att vi bara för att göra åker. Det är sådana ting som vi vill lägga trädspelen och jocken. Och till vill jag gärna göra kjalt om tilldöms i Samarin. Och ta in oss ett arbete vi värna och viverskan till att vi finkar malen med jocken. Men men vi har lastat och vi ska också vilja göra en ting med Jakob. Så låt oss ha vänningar som här som man har möjlighet att kasta skäl runt omkring. Men landslivet handlar alltid om avrik och att visa sig från de bästa som spelar i liv. Och få det att gänga så väl som möjligt.
2: Och känner du rätt så ska det helst J1C och ta det man brukar göra.
4: Ja, så vill jag veta. Vi vill ju röna spela för att vinna kvarje för Östad i vänningarister och vi röna kring. Så vill jag att Östad spela för att vinna. Och nu har vi spast för vänningarister trots att det är en annan värld. Vi mötte Kazakstan, där så vi vann i 1-0 och så började vi samarbeta och vann Östad och det var vänningarister. Så vi vill ju att röna folk är orsligt. Det vill jag att Östad. Det här ska jag vilja en parstöd och kvarje för till Östad vänning.
2: Ejon, if I inser dig allt det bästa i morgon och så kan du se från distan vi har suttit och i Sjönvarpnumt och Sjönvarfärger för att sända distan i morgon.
4: Ja.
2: Tack för det. Vi håller lösen fram i fotboll till först. Ska du se Stefan Lötjen som har spalt vid NSO i Nekvar. Han fyrer nu till UEFA-spela. Han har sönast Nekvar och spalt vid bästa linjen till NSO i men valt i fjör sommar i Djevast av personen av honom. Så igen är vi Stefan Abrahamsson Lötjen spalt när gardister vid första dag till NSO i men nu är det alltså i Rejon. Det är gavur hyror i UEFA-stånd efter att det är kvalt att du körs ut av Stefan Lötjen. Eftersom innebär att ballstundlingen och Runavik vid UEFA-flöjkare tar flitikar vintar i letar upp om 2 veckor och resten av kappingar hör någon skriver UEF. Och det är kanske också stort att säga att Bodje Stefan som heter Karl Lötjen, han är huvudsvänjare till bästa manslinjen till UEF. Og fra mannsfotballet til kvinnelandslige fotballet, tog skulle Østen spille, og til langt klokken holdt kontroi, og vi åkne her var litt landslivsvenneren til kvinnen, og til Peter Klemsen. Peter, tid du ikke orka, og da ikke orka være i fargen, ta vunnet vi da 1-0. Hvordan det vel når du det?
5: Vannar är funnare av det. Vi har haft en vik och er. Och den kom igen i månaden. Har haft tre vänningar. Och haft fyra veckor kom igen. Och vi blev väl fyra igår omstöver. Så vi där var, jag vet inte för mycket vi där var kommit och följde med mig. Så vi får nog klart listan.
2: Nu var det här var en nog så tatt ut ystor ta i det spalt och här i färgen. Här var det möjligt att få en seger vid Atraheim ur Georgia?
5: Ja, det är alltid det var. Det var en tatt ut ystor först och han kopplade till Lockholm och till alla som var uppe på det. Men så det är för mycket ystor och gör en omstövån. Vi var i stadion och gör en vuxen ryska gånger och han slappte i gräsvattnet så... Så det är värd att spela, men så det gör kanske mest av avskan och så vidt för att spela köra tråkken och det är väl så en liten kjell. Lätt oss vänta här på förrjön och så kanske heller inte fått det här och så det är så uppsatt att bara få allt på förrjön, men vi måste inte, vi får ju 18 sekunder standa väl och mål till att välja väl och så vill vi inte klara att koppla det att locka krimon, det är det för rätt.
2: Men Petter, nu var det väl att kvarts i vänner ett annor allt här så gav han hoa snacka om det som inte är vi, men var det inte nöker av på från nöker profilen till hända turen till Georgia?
5: Jo, alltså vi har haft så till, vi har tjejbrötningar i hoppen från sista distan och till Nick och till Ulle Ime ska offra till, men till sådana läge profiler som har spart Nick bland annat som kör vi. Men vi har 20 spelare vi, som alla har lagt ögon Nick 4. Som har haft Nick bland annat till och som har haft unga. Så det är ett bra spektrum, men kanske mer jag har gjort Ulle gott och vi får när vi har fyra gott och väl och till Ulle gott energi och positiv ramt i Håkmo. Så vi har haft en superfyra check.
2: Dåligt, Peter Klemsen, för att tacka dig för att du kunde röra vid tjock ner och inte att du kan alltid bästa dig i Strömberga nu klockan halv kontro i förska tog. Tack för det. Säg alltså landslivsvänjan Jacquinnon och han öter Peter Schmidt Klemsen. Video kom till veckan, låt till frukslåt av sin inget så kört till 8 meter om sekunder samtidigt och kanske akkurat äldre. Och i stövån sant förra parten alltså. Det skulle bli äldre som blir nu. Sattna parten förra ner i sonnan som förallar smaskot och överhuvud torst. Förra parten morgon låt till frukslåt av landsin inget så kört till 8 meter om sekunder skutja och akkurat äldre. Hiten 8-12 hittast i. Jeg ser bare tøynt, og det er noen vidt vi er at vi tøynt om klokken 15 i dag, og så skal jeg innskjøre at det er en gøy og grunnlover det.
6: Og med denne nåttene får du alt det gøy tilbøyene i Intersport. 50% i avslottet av Ødlund fra McKinley, Firefly, CMP og av Ødlund Cloudon fra Energetics. 30% av Ødlund Kjelton og Kjelting Utgjer fra Grand Canyon og Xpeed. 50% av Ødlund fra Converse. 20% av Ødlund Gaggon og 15% av Ødlund fra Salomon. Tilbøyen i reisen galtende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vi sondekvelde 20. juni. Mentan om nattene har vi dåpe fra klokken 20 og lærdagen fra klokken 16. Vi suttjast av mentan om nattene og i Intersport.
7: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der oppfyrtet for en samlig pris.
9: Varst du kvæl? Det er Jerry.
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt i haun.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Visste du att Vensel hör plattverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

Oh, yeah, thanks to me.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vörst þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog i av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: 2020 og lördagen från klockan 16. Vi suggas av mättande natten och i intersport.
1: Tarvar arbetsbilden en hjälpande hand? Vi tar väl loss nu. Priser 1250. En perfekt loss till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
0: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väg.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi drar att här fejen. Du kan ägsta sig att urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
4: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.

0: Føreska kvinnelandslivet i fotbolti hefur just løgt ein HM undankappingardisti móti Georgia og í Georgia. Og úrslitið var til að føresku kvinnar vunnu við 3 málum móti 2. Føroyar var annars 18 fyrir 1-0 og 2-1 og enda etnaðist að koma fram jána og koma fram og vinna hendan her HM undankappingardistin við 3-2. Þær sum gjörðu málni voru Bra Zachariasar dóttir Tórun Johansen og Tóra Mór. Målet til Tórun Johansen var et brottspark. Øysene anna målet til Georgia var et brottspark. Først og kvinner rundt oss øyla vel, og det søgneste målet var medtallet godt, og det kom til vi var ferdig ut om tattooina som en dyster værer vanlige, 90 minutter. Så ferger jeg oss nummer 2 i Bartsnum. Lea urslitni så se vel, tøy Disney vera spalti tja hin og linun, tja sænast og tuskvaldi, så kan det være vi koma til ein røkkela staktist. Og vi skuldu haft venjer. Ja. Pator, fyrst av allan hjertelig at lokko.
1: Tusen takk for det.
0: Att det var fantastiskt spännande.
1: Det var så ja.
0: Ja.
1: Fast så tror jag att man skulle kanske.
0: Nej, jag blev sen
1: inte. Det är så skiftning kan om och det är väldigt glädje.
0: Ja, det är förstått väl, men är väl så nervös så tror jag har öliga höjta.
1: Det var öliga. Det var öliga. Det var så man går ut i att spela.
0: Ja. Nu var det så ofta vi att vänjer en resa när röster men det är utskiftningarna som tog gjort det här runt väl.
1: Här runt så här ja, vi diskuterar alla vi med något tvinga att jag inne för alla inte. Så sälja mot färre ut men det håller vi där är sen så spelar den resten. Helt runt jag hade kast. Shot det var jävla ringt i den och men jag vet att kan man kunde göra för bröta då. Kus för kunde avska det men det var öliga ja. Så där kunde jag inte få koppla till här men det håller att ja ja, alltså är annars om det när går ut men jag håller det tennis uppe på så vi gör det glädje.
0: Ja, vi tog så efter mest av det ner och det halt i östen det var uppe till att i allt det lyser på allt öliga väl. Det som har hänt nu
1: till okay, ja ja, målen
0: är ja, tackar du. Ja, nej, ja, det som vill säga till att det är då nästa distrikt att spela och i as kapens nu och då signas för att spela till Tuskvald vi skilt. Älta en reell möjlighet för att komma och spela en rökta staktist.
1: Ja, så det här har vi inte... Alltså, nu är det gått ut i utlocken. Vi skulle vända hända distan för att komma in i positionen och ha 60 i Bötsnån. Och så måste vi sitta hos nekvar är i tvejar med att ha 60. Så som nu är vi dina för det, men självande, det är fullt omfärd spalt tuskvalde. Men nu har vi gått ut spalt att gå till stövna. Vi kunde sitta och följa vid tuskvalde och hitta också gånger till inom. Så detta är liksom det som vi kommer att göra och det är med att vi.

0: Så det var svarlig godt.
1: Fantastisk. Hjertelig at lukke.
0: Takk
1: for det, sier Petter Smith Clemsen, som altså venner til kvinnelandslinjen, som for luttlare løt oss igjen vann 3-2 av Georgia og gjennom HM undan kapagardiste. Farger sånn nummer 2 i Bøtsenon, medan Grekkaland attast. Føreske papar mye eldre enn danske papar. Det var så tål som hakstovan og kundkjørte samband via TD, papadauer og grunnlevardauer. Men i fargen, som gjorde oss papar i fjør, var det 34,8 år gamle i Mial. Mial nyalaldene av månene i Danmark, og gjorde oss papar i fjør, var 33,8 år. For 20 år siden var støvann til en annen. Føreske menn som gjorde oss papar i 2015, var i Mial 33,8 år, med en danske menn ta som gjorde oss papar samme år, og i Mial var 33,5 år. Løyfiska støyen til Bakkafrost, Freshwater i Svine, til den gamle Ronchelses ælestøyen her. Hun hever finnes omkværvisk avkjenning, og hun skal så brukes som løyfiska støyen nå. Atlan er æla løyfisk og framleier rogne. Sambart omsøkene vera smalt flott fra løyfiska støyen vi eier til løyfiska støyen i Svine. 2017 vera 1000 fiskar som er vantande via 8,5 kilo i Mial flotter til boning i feskvatskurron. Ta kvennfiskene i boner, vera der strokner, og 20 millioner avgjeden rogn vera flott til løyfiska støyene vi eier. Avgjeden om omkvarvskavsendelsene kan kæres til landstorskvinna vi omkvarvismalån. Og så det Øytrøya Rui i Fuglafyrre som fyrir nøkron arjun søyan skifte navn til Sandskip, det et annars Sandgrefstor framanomt. Og det fjellet det via mennesse, det øya nå 6 skip, og det flyter farm av ødlens le som kan fære og laster og littast opp at det blir grævmaskinen. Og det sånn sånn at dette fjellet har sett et fjellet av staden i Grønlandet, her skipene til Tjadamn arbeider, bare vi agerer havner og hjelper til vi flåvatlen som har vært gjort i Grønlandet i søgnes ned. Det sånn sånn at det Jørgen Jakobsen som stjør i fjellene, og han tar seg vi av med det.
2: Ja, Grønland, det sesonger på Grønland, det har gått rundt om. Og i det har vi 2 skip på Grønland i en 6-8 måneder, og så har vi 8 skip som er ganske 1-2 måneder, tror jeg. Så vi har sesonger til 3 skip, og annars 2 skip for det største personen.
1: Og nå har du som valgt å stå nå et fjell i Grønland. Hvor er det?
2: Ja. Ja, det har vi gjort til at, altså, fjellet er jo visst i Grønland siden 1924, men det er vanlig å være bare i Grønland i en tvær måneder og pumpa sand og så, og så selv tøymater, men så står han i reisepåning i voksen, og her øynene aktiviteter i Grønland, bare vi havner oppbygging, og da synes jeg så vært, det har vært fullt lovet til Gjørte Samsundes, og det er veldig veldig større hørver av bolksikling, altså det som vi får oss vid. Og det har vi så bare brukt målagene og tidser vi her som vi har spurt her. Og jeg vet ikke, hvis vi er vokset sånn, så handler det om det rettet at jeg vil ikke få en grønlandsk identitet som så løyer kjipen inn etter tørve og hever sånne aktiviteter i Grønland, just.
1: Jag har det som jag minns till sandgrävstor som det är för det var armaren som såg i sand och fört in och fälla i sälte sand och så vidare. Men virksam i bröt rättligen
2: ägg. Ja, det är rätt alltså. Sandgrävstor, sandköp kommer ju till samma navn och det är lika sin dröjt och vi får att näck vid sand och kärv. Men akkurat han barsen har sikvat sand, han är äckligt och lite där. I Grönland gör man så mycket hälter, här kan man bruka sanden till att bytja och ha bäckningar vid. Men i färgen kan sanden största bär brukas till fyllt sand. Så, men ser man, alltså, visst du tänker att det inte ser man, så är det inte så galiga hos honom. Och vi leverar en 40% av ödlig sanden i Grönland som är byggt till bytjning. Och i färgen är det så fyllt sand och annat, och annars är det inflott utan andra från. Så det är en parser av Vissimnån, men det är en äckliga lojt parser av sandgraving i det, ser du så ut.
1: Till öja, 6 skip och löja några andra in där var ett törv. De skipen, de flyttar annan än sand och gråd och östning. Är det inte rätt skilt?
2: Jo, det är rätt skilt. Alltså skipen kommer åkna som större lastbilar vid grannmaskinen så är det effektivt att flytta nästing fram och fram till afrostitjagås till fiskamjöl och nekvanna. Så det här är allt som passar i kiv som är flott, det kan man gott säga.
1: Gosse nekfalsk är du i vinnu tja sandskipet där?
2: Jo, vi är då närskast av hems. Jag hade sex tjejer för sist jag åkte. Så det blir en så mycket för fyra, det kan man säga.
1: Säger Jörgen Jakobsen som är stjärn i Sandskip. I morgon spelar föreska landslaget Jamonnen i Fåbalte, förra distin i Baltikop och han vill spalta i Estlande i Tallinn. Detta är en vänjärakapping och en vänjinkakapping. Jag mötte i tåsar vid landslaget Svenjärn som heter Jon Klagstein.
0: Jag heter vi här i Estlande och i Svenjärn. I Estlande så får vi göra vi är här i Estland, vi tror att det är fyra klockan vid vänningen och sånt om och förkällarna. Och vi tar en vänning av stadion i den och så spelar vi i morgon så vidt. Är det vi är verklaringar? Det kostar att kännas fyra vänningarna som klingar fyra sig i den.
1: Nu var det inte av utskiftning och truppen och anker som inte kunde vara vid verkligen skrejer och till det värde sådana stöjna. Men är det nöjt för vi som truppen är man av nu?
0: Ja, jag är väl nöjd med hoppen. Jag har aldrig vet först förbundet hevet och snäckla goda fotbollsspelare i löten där. Så vi, jag hade inte vet så svarbärt att vi missar några spelare här. Så att vi saknar åker att de har stora profilen som inte vi är så färg. Och har saknat mig om det. Men jag hade också vet att vi hade goda rävlösa här. Och som man omtid hade hoppen är goda. Och vi får spalt för goda vändningar just här som fyra i tjänst till läst i tjock.
1: Ja, nu huxar jag nästan om mig till att möta mig i Estland och Lettland. Passat eller höskat är väl till åkara landslig?
0: Ja, i allt, alltså, det är för att most of linjer vid är rymliga jansterska, så bär jag som bara FIFA-listan om och vi dörs inte så här utslutning jag gnar när det är inte en mån med den färger och debattiska linjen där vi spelar dyster och tog värje för att vi är så att färger från Estland så det är inte så här jag har sysst på att dyster har färgat han på att det och allt är 55 i Malmö så det är akkurat vi färgen i Estland som inte lika sälja väl och tackar mig så som man körde var i kvöj och så var ofta eller tänker jag ofta i ändertäga sig men akkurat det är så att jag inte ändrar kanske i margen men annars har jag inte vi kan se att det är Baltikum och färger är till jant i styrstju och det är ofta jauner och sådana färre på vi det är också det vi är här i Estland.
1: Nu, du är ett litet utmyndad med hos vänjer att göra att det är en sån kapping till fyra att det kan lägga fri häst och värda sådär när det går ut på att vinna ett litet gång ut på att pröva när tänk av och rött omkring något här kipan här.
0: Ja, så hade jag alla goda spårningar tog jag nämligen till att man spelar vänningar så alltid att man blir i vissa mån ska man vidkänna det att det är vänningar och att det är mövlagare röjna näkar som man kanske inte har ju låter ju tog i en kappingardist. Så vänningardisten är det låter just det här. Vi vill ju gärna pröva också att vi som vet av arbetet vi. Alltså tjocken är här som förr är kanske också vid trusten och tjocken som vi trusta. Och till när vi uppspelar den tjocken som vi röjna få in. Så vi då har arbetat vi och samarbetar in. Och det här vill jag att också röjna i sig kappingenjär. Men det är inte så att vi bara förhäckar också. Det är sådana ting som vi vill lägga trädspelarna tjocken. Och det här vill jag gärna göra kjallt om tilldöms och samarbetar in. Och det är en av sitt arbetet vi är nog viverskande när vi finkar malen med tjocken. Men men vi har lastat det och vi ska vi har en ting med Jakob så låt oss vara enkelt som här som man har möjlighet att kasta skäl runt omkring. Men landslivs handlar det alltid om avrik och att visa sig från sina bästa sig som spelare i lig och få det gänga så väl som möjligt.
1: Och känner du rätt så ska det helst J1C och ta det man brukar göra.
0: Ja, så vill jag veta. Vi vill gärna spela för att vinna kvarje från Östad i vänningarister och vi röjna kring. Så vill jag att Östad spela för att vinna. Och nu har vi spast för vänningarister från Sistisjöken. Andra var vi mötte Kazakstan. Här så vet vi vunnit 1-0 och så var det som Marino har vunnit Östad. Och det var vänningarister. Så vi vill gärna röjna för att gå ursligt. Det vill jag att Östad. Här ska jag vinna passet i kvarje till Östad vänning.
1: Säger Ejon Klagstein som är vänningarist av manslandslinjen i Föbaltem. Jag ska se från att i morgon har spelat färger alltså i möter Estlande och tantestrin börjar sändor i Sjönvarpnån och Sjönvarp börjar sända klockan 15.30 distrin möter Estlande börjar klockan 16. Sådana veckor, sådana personer säger han för att gänka i Sundan som frallar i smaskot och överhuvud torst. Fyrra parten morgens er en låt til frukslåt av landsninja, tror jeg til 8 metrar, skutja og akkurat alle. Hiten fra litja om 8 til 12 hitastri. Hes var tøynt, og etter noen, og etter var tøynt, søgnast tøynt, jeg hentet grunnløst deg inn 2026. Vi tver at du var tøynt av middag månedegjen, og vi innskjer godt vikskiftet vi bare her Simonsen og Atne Gregersen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja haumasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Det var tærne utsvindet jo, sette seg samband ved gullutlugger. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, etta træl og svera sjolvandi alt I kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit gør det best.
3: Klokkan Håkon tjej. Her tuinde av FM 1.
4: Ska kvinnelandsliv I fotbollet är just lagt en HM undankappingardisti mot Georgia och I Georgia. Och urslit är värt här för ska kvinnor vunna I tre mån malen mot två mån. Färger var annars 18-4-8-0 och 2-1 och är inte ett nöjst att komma fram och jauna och komma fram om och vinna den här HM undankappingardisti vid 3-2. Där som gör du malen var bra Zacharias dötter Torun Johansson och Tora Mår. Målet av Torun Johansson var ett brottspark. Östne andra målet av Georgia var ett brottspark. Först går kvinnor runt oss öliga väl och det senaste målet var omätliga gott och det kom ta I vid varfärden ut om tatuina som en distribuerar vanliga halvfems minuter. Så färger jag oss nummer två I Bacchnum. Lea urslutni så se vel ta I Disney vera spalti tja hin og linun ta sænast og tuskvöldi så kan ta vera vi koma til ein rökkilla staktist og við skuldu haft venjar ja Pæður, fyrst av allan hjertelig at lokko
5: Jó, takk fyrir
4: Hatta vera fantastiska spennandi
5: Já, man sé,
4: ja Ja
5: Þetta trúðu að man sjölu
4: Nå, jeg ble sønt...
5: Det skiftingar om, og det veldig glede.
4: Ja, det forstand jeg vel, men jeg var sønt nervøs, og jeg var øyelig høyt, da.
5: Jeg var øyelig høyt. Det var så mange grøyte jeg spørte.
4: Ja. Det var ikke ofte vi fikk med at venjeren var sånne grøster, men det utskiftingar der som du gjør det, det rønts vel.
5: Det rønts vel, ja. Vi diskuterer alle. Vi ble nødt tvinget at jeg gikk for alle, ikke? Så sølger jeg måtte færre ut, men... Det halter vi, det sen så spelar den resten. Det var inte halter hade kast. Det var jävla ringt I hittan. Men jag vet att man kunde göra för jag bröjtade det. Kostet kunde jag överska det. Men det här var öjliga jant. Så det kunde jag inte ha koppat lite här. Men det halter jag att säga. Ja. Alltså jag aner inte om den här går ut. Men jag halter att tennis uppe på det. Så vi är öjliga glädje.
4: Ja, vi tog för att det mesta dess ner. Och det halter jag just när det var uppe på det. Jag halter lige spalt I öjliga väl. Det som hänt nu till...
5: Okay, ja, målen I mål... Ja,
4: snacka till. Ja, det som vi ska säga till att det är då när du distrar extra spel och I skapen nu och tar skönas för att spela till Torskvall I Kjell. Är det en reell möjlighet för att du kommer att spela en rökande stöktest?
5: Ja,
4: alltså
5: det här har vi inte... Alltså nu är det gått ut I utlucka. Vi skulle vända hända distan för att kom I en position och hava 60 I Bacchnån och så må vi sådja hos nek för är två är mäkna hava 60 så som nu är vi dina för det men sjålande det har vi fått omfärs på Tyskvall men nu har vi så spass att kunna testa övna vi kunde sitta och följa vid Tyskvall och hitta också gång och kina så detta är liksom det som vi kommer att göra och det mäkna vi så det är oss farliga gott
4: Fantastiskt, hjärtligt att locka Takk fyrir det, segir Petter Schmidt Klemsen som altså venjer til kvinnelandslinjen som fyrir luttlar løt og søgjende vann 3-2 av Georgia og gjennom HM undan kapikardiste Farger sånn nummer 2 I Bøtsen, medan Grikkaland attast Før Irish pappar eru meðal eldri en Dutch pappar. Það var svo tól sem Hagstofan nú kunngjört í samband við að þeir dei pappa dagur og grunnlegar dagur. Men í farjun som Gjördus pappar i fjör var 34,8 år gamlir i meðal meðan meðalaldrin av mannen i Danmark og Gjördus pappar i fjör var 33,8 år fyrir 20 år sviðan var stofan tó en annor fyrir sem enn som Gjördus pappar i 2015 var i meðal 33,8 år meðan danski menn tó som Gjördus pappar sem var det og i meðal var 33,5 år Lofiskastöðin til Bakkafrost Freshwater í Svíne til den gamla Röntgjelses eðlustöðin hon hefur finnst umhverfiskaukjenning og hon skal nú brukas som Lofiskastöðin nú Atlan eðla Lofisk og framlæga Rognu samband umsöknu vera smalt flott frá Lofiskastöðin við ægir til Lofiskastöðin í Svíne 2017 vera 1000 fiskar sem vantandi við 8,5 kilo í mýjal flottir til búning í feskvatnskörun Tá að kvennfiskarnir búnir vera þar stroknir og tutsjum ljónir átjýttin drókn vera flott til lauffiskastöðina við ægir Átjýrn umhverfiskafsendisna kann kærast landstörskvinna við umhverfismálun Og svo það áttröja rúi í fuglafýri som fyrir nokkrum árum svojan skipti nám til Sandskip það annars sandgrefstur framanóndu og Og það félagi, það við að menna sig, það auðja nú sex skip og það flýta farm af öllum slæð som kan færa og lastur og litast upp að við grævmaskinum og svart. Og það svolsnar að þetta félagi hefur sett öll félagastón í Grönlandi, her skipinu til tjáttan arbeida bæði við að gera hánir og hjálp til við flóvallum som hefur verið gjörður í Grönlandi og í sænast nefn. Það svolsnar að Det Jørgen Jakobsen som stjórn í félaginu og hann tók sig við á middegi.
6: Ja, Grönland det sesongar på Grönland, ja, að gong rundt om. Og det har vi tvei skip på Grönland og igjen 6-8 mannar. Og så har vi då skip som vi kanskje 1-2 mannar, tror jeg. Så vi har sesongen 3 skip og annars 2 skip fyrir det sesta personen.
4: Og nu har du så valgt að stóna et fela i Grönland. Hvor det?
6: Ja. Ja, det har vi gjort i at, altså, spennet jo virke Grønland siden jeg nå ikke først, men det vanlige vi bare i Grønland jo en for mann her og pumpa sand og så selv tøymater, men så står han i reisepåninger voksen, og her øyne aktiviteter i Grønland, bare vi havne oppbygging, og da sørste så vært, det har vært fullt i flåvet til Gjørte Samstundes, og det jo en større harver av bolksykling, altså det som vi får oss vi. Og det har vi så bare brukt målagene og tilkje vi her som vi spurter. Og jeg vet ikke om jeg vokser sånn, så alle har vært det rett at jeg vil ikke få en grønlandsk identitet som så løg jeg kjipen inn etter tørve og heve sånne aktiviteter i Grønland just.
4: Jag har sett det som jag minns till sandgräfster som det är för det var armaren som såg i sand och fört in och fälla i sälte sand och så vidare. Men virksam är bra ett rätt
6: länge. Ja, det är rätt alltså. Sandgräfster, sandköp kommer ju till samma namn och det är lika sin drojt och vi får ett näck vid sandskärv. Men akkurat han på ärsten av Sikvarsand, han är äcklig och lojt till det. Vi grannar gör man som inte helt gör det. Här kan man bruka sanden till att bytja och ha bäckningar vid. Men i färgen kan sanden största bär brukas till fitta sand. Men ser man, alltså, hvis du säkert tänkte inte ser man, så är det inte så gärna jag hos honom. Och vi leverar en 40% av ödla sanden i Grönland som vi har byggt till bytjning. Och i färgen är det som fitta sand och annat, och annars är det inflott utan andra från. Så det är en pärs jag vill säga någon, men det är en äckliga löj till pärs av sandgräving vid det, ser du så ut.
4: Till öja, sex kip och löja några andra in där var ett törv. De kipen, de flyttar annan än sand och gråd och östning. Är det inte rätt kilt?
6: Jo, det är rätt kilt. Alltså kipen kommer upp den som större lastbilar vid grammaskinen som är väldigt effektivt och flyttar next thing fram och efter fram. Det är affärs stickagås till fiskamjöl och nek vanna. Så det är allt som passar i kip som är flott. Det kan man gott säga.
4: Gossen nek falk är du i vinn och tja sandkip i det?
6: Jo, vi är då norska så fems. Jag hade sex tjejer först så inte gjort det. Så det blir en sån mjöl som först fyrdu. Det kan man säga.
4: säger Jörgen Jakobsen som är stjärn i Sandskip. Och i morgon spelar för ska landslaget Chamonnon i fotbollte förra distin i Baltic Cup och han vill spela i Estland och i Tallinn. Detta är en vänjära kapping och en vänjinka kapping. Ja, med det tar sig vi landslaget Svenjär som är Jon Klackstein.
7: Ja, det är ju i Estland och i Sverige där. I Estland så får vi göra det. Vi är i Estland och tycker att det är 4 klockan vid vänningen och sånt och förkällarna. Och vi tar en vänning av stadion i det. Och så spelar vi i morgon så vi är vi överklaringar. Det kostar senast 4 vänningarna som klänkar 4 i det.
4: Nu var det inte av utskiftning och troppen och ankor som inte kunde vara vid verkligen skrejar och till det var det senast togina. Men är det nöjt för vi som troppen är mannar nu?
7: Ja, jag är väl nöjd med hoppen. Jag har aldrig vet först fotboll här och snäcka goda fotbollsspelare i löten där. Så vi jag hade inte vet så sårbart att vi missar några spelare där. Så att vi saknar åker att de kan ta stora profilen och smitsa vi här så fär. Och tack. Har saknar vi så många där. Men det är alltid så vi drar goda rädlösa där. Och som man omtid hade hoppen det goda och vi får spalt för goda vändningar just här från 4-1 till Leicester Jock.
4: Ja, nu hugsar jag nästan om mig till att möta mig i Estland och Lettland. Passat eller höskat väl till åkara landslig?
7: Ja, i allt det här, det är för att most of linjer vi är rymliga jansterska, så bär jag som bara FIFA-listan om och vi tar sig så utslutning jag klarar att det är inte en månader med att följa det baltiska linjen där vi spelar dyster och tog där ju att vi så att det följer från Estland så det är inte så jävla det andra. Så jag har alltid skojat dyster när jag följer att han börjar för och alltid 15-5 i Malmö så det är akkurat vi följer i Estland som inte lyckas sälja väl och tackar mig som man körde på i kvöj och så var ofta eller tänker jag ofta i ändertäckas men akkurat vi är så att jag inte ändrar kanske i marken men annars har det inte vi kan se att det är Baltikum och följer er till jant i styrstju och det är ofta jauner och de är färre på vi där också är så vidare vi är här och i Estland.
4: Nu, du är ett lag utmynda med hos vänjer att göra att det är en sån kapping till 4 dagar att det kan leda fri häst och värda så lösna att det går ut på att vinna ett lag gångt ut på att få pröva något tänk av och rötta omkra något kär kipa ner.
7: Ja, så hade jag alla goda spårningar till nämligen att när man spelar vänningar så alltid att man blir i vissa månader ska man vidkänna det att det är vänningar och att det är mövlagare röjna läkar som man kanske inte har ju låt ju tog i en kappingardist. Så vänningardisten är låt hos det här. Vi vill ju gärna pröva också att vi så lite av arbetet vi. Alltså till tjocken det här som får det här. Kanske åker vi trusten och tjocken och vi trusten. Och till näka vi uppspelande tjocken som vi röjna få in. Så vi då ser arbetet vi i Samarin. Och till vill jag att vi då ser röjna i en kappingenjär. Men det är inte så att vi bara för att göra åker här. Det är sådant som vi vill lite trädspelande tjocken. Och till vill jag gärna göra tjockt om tilldöms i Samarin. Och det är en sån arbete vi värna och vi vill kanske finna malen med tjocken. Men men vi har lastat det och vi vet because we are going to think the jock and so låt oss alltså inte säga här som man behöver möjliga och kasta skäl runt omkring men landslaget så handlar det alltid om aurig och att jag visar sig från den bästa svenska spelare i lig och få det att gå så väl som möjligt.
4: Och känner du rätt så ska det helst J1C your tie down my brook side out.
7: Ja, så vill jag veta. Vi vill ju rena spela för att vinna kvarje för Östad i vänningarister och vi röjna kring. Så vill jag att Östad spela för att vinna. Och nu har vi spast för vänningarister trots att det är tjocken. Andra var vi mot Kazakstan. Där så vi vunnit 1-0 och så var det som rinn och vunnit Östad. Det var vänningarister. Så vi vill ju att röjna få gå ursligt. Det vill jag att Östad. Här ska jag vinna passet och det kvarje för till Östad vänning.
4: Säg Ejon Klackstein som är vänjare till manslandslinjen i Föbalte. Jag ska se från att i morgon har spelat färger alltså mot Estlande och tantestren börjar sända i Sjönvartnån och Sjönvart börjar sända klockan 15.30 distren mot Estlande börjar klockan 16. Så är det veckan, sådana personer säger annan fråga enka och i sundan som förallar i smaskot och överhuvud torsk. Fyra på den morgon ser en låt till frukslåta landsningen 23-8 metrar, skutcha och akkurat älen. Hiten från Litsja om 8-12 hittas det i. Hes var tynt, och heter någon, och heter var tynt, när senast tynt ni hämtar grundlöst är in 2026. Vi tver att vi tynt hon av middag månadagen, och vi inser gott vikskifte vi på er här Simonsen och Otten Gregersen.

0: Bacon.
1: Oh, 100% Movie Hits og FM 1.

Ett urshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att stöva och sambanda sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväxer.